plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Rumunský parlament v sredu neschválil vládu na čeli s eurodeputátom Siegfriedom Murešanom. Krajina tak ďalšie prodlžuje dlho trvajúci politický krízy, ktorá podľa analytiky pomáha k posilňovaniu krajnej pravici. Informuje o tým agentúra TASR. Murešanová vláda zdobila podľa oficiálnych rezultátov hlasovania len 182 z potrebných 233 hlasov deputátov na oslovenia do výr. Tot krok približuje krajinu k predčasným voborám. Prezident Nico Jordan ale predtým zvernul úvahu, že predčasné voboru političnú krizu neporišajú. 45-ričný Murešan obiceľ proeurópskej kabinet s ambicióznym programom reform. Na počiatku zasedania v sredu, zasedania parlamentu, ohlasil, že voľba je medzi Rumúniou, ktorá ide dopredu a tým tou Rumúniou, ktorá stagnuje, značí medzi reformami i zachovaním status quo. Analytici ale už dopredu by si dovali, že jeho šance zdobytý podporu parlamentu sú dnes peša AFP. Centristično ľavicová sociálno-demokratičná partia, ktorá je najmocnejším subjektom v parlamente, ho nechotila podporiť i žiadala pozíciu premiéra pro sebe. Za novú vládu pro európskeho kandidáta neholosovala ani hlavná krajine pravicová partia Aliancia za jednosť alebo jedenstvo Rumúniu. Rumunský prezident povierajú Murešana zostal dňom nového kabinetu menovšie týždeň. Stalo sa to potím, jak počas konzultácií s političnými partiami zdobou najväčšiu podporu. Rumunia je bez takoj normálnej vlády, bez normálnej exekutívy od maja, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu Ilie Bolojana. Pred Murešanom prezident poveril zostavením vlád Eugena Tomaka i Adriana Vešteu, ale ani jeden z nich nezdobol potrebnú parlamentnú podporu. Takže prodlžovali len v takým provizóriu. No a toto provizórium bude trvať i ďalšie, ak bač. A zhodneme sa s premiérom Nikušorom Danom, že predčasno vobor dospravda nepomôžu, pokra sa nenajde nejaký kompromis medzi političnými partiami, kompromis, ktorý by pomih porišetý toto skladnú situáciu na političnej scéne.

Ideme do Švecii. Švédska komisia v sredu vozvala državný orgán, že by sa opravdali etniční menšení sámiu za zroblenú krivdu v podobe asimilačných programov, že by im dali adekvátne odškodnenia i napravenia. Tú informáciu prenesla agentúra AFP. Približne 80 tisíc až 100 tisíc sámiu, takoli sme ich zvali Laponci, doteper žije v arktičných oblastiach Finlandii, Švecii, Norvégii i Rosejského pivostrova Kola. Naležať do ugrofinskoj jazykovej grupy i životu na nehostenním severi sa dokázali prispôsobiť vďaka lovliňu, rybolovu i tradičnomu chovu sobiu. Ich presledovania počalo v 17. stoliťu, kvôli boli premušené prejaty christianstvo i zrečie si a tradičných takých šamanističných praktik. V 19. i 20. stoliťu námaha o asimiláciu sami ju zmicnili v jedno s rosnúčim hospodárskym značením dalekého severu. Švecia u 2021. roci stvorila komisiu, ktorou zadačou je zmapovatý i probadatý doteperičný asimilačný i diskriminačný krok odnosno sámiu. Komisia prešla k zakručeniu, že švédske državné orgány obmedžovali právo na sebe označenia samského národa, što veľo k jeho rozdeleniu i strati práv. Vládi, državným orgánom, pardon, múzeám i evangelický luteránsky cerkvi, Svenska Kirkan, jak sa zve v origináli, predložiť 71 propozícií s cílom, že by preznali, prevzali odpovednosť i dali odškodnenia za porušenia ľudských práv samského národa i garantovali budúcnosť zbudovanú na rovnosti i rešpektovaniu ľudských práv. Država i švédska evangelická cerkov do 2000 roku mala štátu državnej cerkve pod komisii kontrolovali, kde i jak samové žili, jaký typ školskoj osvit absolvovali ich deti, jakým jazykom by si dovali, jak mohli praktikovať svoj kultúrny i religijný zvyk tradícií, jak i tradičný spôsob toho, jak so by zabezpečovali obživu. V 2021. roci švédska evangelická cerkev opravdala sa za 100 rokov za vážnou porušovania ľudskej dôstojnosti sámiu. Toho času najväčší spor vyklikuje tradičný chov sobiv. Hodovania sobiv samové trvajú nad tým, že ich fundušové práva na veľkých teritoriách na severi sú ohrožené promyslom, zdobovaním mineráliu, listným hospodárstvom, jak i vorobou energii z vod a tak samo i energii z vitra.

To bolo Korzo. Rzeczom všetkom šumnej den z Istante, Vierne, Radio LMFM, no a my sa čujeme znova zautra po 8. Prosím sa, Petro Medviť.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polkołyci. Lem FM to twoje radio.

0: bardzo.
1: Dobrý deň, je piatnica 2. októbra 2026 roku. Je popiv 8. Muselo som aj z priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzom. Do 9. vysvetlíme o tých najaktuálnejších informáciách. O kotoch nespešu Cvitov, informačná agentúra i Cvitov médií. Vítajte, kolo sluchňa.

Ideme na peršu dnešňu informáciu. Bolša bosňansko-srbská prezidentka Biljana Plavščić merla v srbský stolici v Belehrade ulici 96 rokov. Informovali o tým učezver tamtešní publičné médii. Plavščić pred tribunálom organizácií Zjednotených národov priznala sa k presledovaniu jak zločinu proti ľudskosti za svoju roľ pri tých zvierstvách počas bosňanskej vojny v rokách 1992 až 1995. A Plavščić bola jednou z kľúčových vysoko postavených predstaviteľov bosňanskej Serbie, ktoré dávali do praktiky mírny dohovor podpísaný v Daytoni v americkom štáte Ohio u 1995. roci. Toto roľ plnila bezpostredno po skončení vojny, keď bola u funkcii prezidentka bosňansko-srbskej politickej entity Republika Srbskoj. Počas vojny bola členkou prezidii bosňanskú Serbiu. Západní predstaviteľi jej považovali za vece liberálnejšiu porovnaniu s ostatnými tamtešnými liderami. I stala sa takou holosnou neprechelničkou vojnového prezidenta bosňanskej Serbie Radovana Karadžiča. Napriek tomu jej v roci 2000 v Medzinárodnej kárnej tribunál pre bolšiu Jugosláviu ktorej sedeť v Hazi oskaržil z genocid vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Príčinou bola jej možlivá roľ u vojnových kampaní s cieľom vydeliť v Bosni okrem srbskú entitu. V roci 2001 sa dobrovoľno dala do rúk spravedlivosti a pozdnejšie sa priznala ku zločinu proti ľudskosti v podobe vojnového presledovania. Ostatní punkt obžalob odnosno boli zňat. Pani Plavščić ignorovala informácii o veľkým etničným čišteniu i publično to racionalizovala i opravdala povieľ súd organizácií Zjednotených národov po vynešeniu toho verdiktu súdu znala o tým, že kľúčový líder Srbskej republiky Bosna i Hercegovina toto zločin prehľadali chod, mali právo im zabroniť i pokrať ich. Odsúdali jej na 11 roky viaznici i v roci 2009 jej propustili po tým, čo sa by odsedila 2/3 to je kára. Smrť Plavščić prechodila dakrýko týždňu po tým, jak u viaznici v Merbevšej vojenskej komandant bosňanskej Serbie Ratko Mladić. Mladić Mer po odsúdeniu za genocidu i ďalšie zločiny zrobleno počas bosňanskej vojny. Pred svojím vstupom do politiky v periode rozpadu bolšej oslavy bola Plavščić profesorka prírodných náuk i dekanka fakulty na Sarajevskej univerzite. Od svojho propuštenia z viaznici v 2009 roci sa stiahla z publičného života a žila takým techom spôsobom života v Belehrade, znači v stolici Serbii. Takže ani sa nevrnula do Bosny i Hercegoviny.

0: Ideme na ďalšiu informáciu americkej. Minister zahraničných diel Marco Rubio o sledujúci týždeň navštíviť Island informoval o tým učetver jeho rezort. Navštíva prechodiť v časi, kvôli Spojené štáty prodlžujú posilňovanie svojej prezudnosti v Arktidi. A to i po podpísaniu bezpečnostného dohovoru s Grenlandiou i Dániou informovala o tým agentúra AFP. Rubio v Reykjaviku stretiť sa s islandskými predstaviteľmi s cieľom jednať o ekonomičnej i bezpečnostnej spolupráci, píše sa o ohlásení ministerstva. Navštíva bude prechodiť len takýmto dňom po tým, jak Spojené štáty, Dánia i Grenlandia podpísali dohovor o posilnení bezpeky v Arktide i zakončili tak kauzu, ktorá narušila odnosy na Washingtonu s Európskou úniou. Na osnovi toho dohovoru plánujú Spojené štáty zriadiť v Grenlandii dve nové vojenské bázy. Toto strategično vážne ostrovo sa tak dostane išivace do sféry vplyvu Spojených štátov po tým, jak prezident Donald Trump povtriano hrozil jeho anexiou. Šéf Bieleho domu vyklikal kontroverziu i v septembri, keď publikoval mapu, ktorá pokrvala vece regióny, vključno Islandu, americkým flagom. Reykjavík sobie v reakcii na túto situáciu poklikal amerického posla v krajine, že bol obrázok map odsudev. S ohľadom na rosnúči napruhu v Arktidi zdobol Island podľa AFP nové veľké strategičné značenia. Krajina ale nemá armiu a u veľkej miery sa tak pojazňujú so svojou bezpekou spoliehať na Spojené štáty i Severoatlantičnú alianciu. Podľa amerického rezortu diplomácie odejde Rubio z Reykjaviku do Aten, kde bude diskutovať o obrone spolupráci i regionálnej a energetickej bezpeci. Poslednou zastávkou jeho putovania bude Kurta, navštíva Lisabonu, pak by mal vrnúť domov.
1: Nebo co zbojníkov!

Okresný súd v maďarském Kečke ma ti nariadajú u četver viaznenia pro deputáta opozičnej partie Fidesz, ex-ministra kultúry i inovácií Balaža Hanko, ktorý je podozrelý z korupcii. Informoval o tým hovorca prokuratúry Bačsko-Malokomanskoj župe, Pešo, tým agentúra MDI. Ex-ministra už v pondelok parlament pozbol poslaneckú imunitu, následne bol zatrmaný i vosluchovaný. Prokuratúra podozrievať Hanko a sporušovania povinnosti pre spravovaniu čudžoho majetku v poviazaniu s kauzou Národného kultúrneho fondu, kde mala vniknutý škoda 17,3 miliardy forintiv, to je približne 47 miliónov eur. Maďarská polícia v júli vykonala raziu v dátovým centri, ktorý vlastne obhospodariuje server opozičnej partie Fidesz, a to pro možlivé zneužitia i inčí kárne čina v Národnom kultúrnym fonde. Prokuratúra vede kárny proces pro podozrenia, že Národný kultúrny fond posredníctvom netransparentného procesu predeľovania hrošej napriame miliard forintiv z državných dotácií umelcami a organizáciám, ktoré sú poviazané s Fideszom. Dia to i sa to malo jak raz pýt väčšinom Baláža Hanko. Bolšej minister všetko obvinenia, odnosno svoje osoby, samosobou dementuje a toto, čo sa deje, označuje za politično motivované. No, budeme to samozrejme sledovať, čo sa bude diať ďalšie. Aci bude dašto. Také, ci budú také dokázy, ktoré potvrdiať venu ex-ministra.

Južna Koreja prejme ďalšie kroky, pokiaľ Ukrajina nebude chodiť publično opravdati sa za publikovanie informácií, že Kyjev predal Soulu dvoch vojnových polonených zo Severnej Koreji. V piatnicu to vohlasil juhokorejský prezident Lee Jae-myon, píše agentúra AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlosil peredania severokorejských vojakov, menul už týždeň na valnej hromade organizácií z jednak narodil. Polonen vojovali po boci Rosy a nebolo to ľahké areštovať alebo chopiť ich živých, poviel. Sol následno požadoval od Kyjeva opravdania i tvrdil, že Zelenský porušil dohovor o moučaniu, podľa ktorého bolo tajňa kľúčové na ochranu roden tých polonených pred možlovými následkami v Severnej Koreji. Podľa juhokorejskej tajnej služby my túto informáciu ukrajinský prezident publikoval s cieľom zväčšiť publičnú podporu v krajine pro dodania zbroje pro Kyjev. Pokiaľ Ukrajina je ďalšie, nebude chodiť uznatý fakt i publično sa opravdať, prejmeme ďalšie kroky, bo Jae-myon na síti, alebo napísal Jae-myon na síti X. Ukrajinu jednočasno obvinil, že robiť z neho vlastne kalamária, ktorý nabysiduje pravdu. Toto je dílo, ktoré dotúľa sa dostojnosti Korejskej republiky i žiteľiva nemôž toto prehľadať. Dodal v posti. Jae-myon odklikoval sa na rozhovor s ukrajinským ministrom zahraničných diel Andriom Cibihom, ktorý u četver publikovala agentúra RBC Ukraine i ďalšie ukrajinské médii. Sibiha v ním povedal, že by túto situáciu nechotil nazvať incidentom a namiesto toho je označil za diplomatické nedorozumenia. Južná Korea je pro nás vážnou krajinou i bar s nadejom sa v prodlžujúcu dynamiku svojej práce i konkrétne rezultáty, ktoré z ňou reálno dosahujeme, povil ukrajinský minister zahraničných diel.

Rosja by radšej vojnu na Ukrajine zakinčila formou perehovoriu i želať sobie, že by Ukrajina po skinčení boju stala neutrálnou krajinou. Vohlosil to u četver rosejský prezident Vladimír Putin na zasídaniu Valdajského diskuzného klubu. Ukrajina podľa neho stráča svoju dežavnosť i ne je balošná istnovatý okremu alebo sama informovala o tým agentúra Reuters. Ukrajina z NATO všetko to dobrý znajúť nemôže istnovať nezáležno. Celkom stračať element državnosti. Podľa mene je to jasné. Je ovládaná zvonko, povedal Putin. Šéf Kremľa, ktorý nariadením invázii do susedných krajín u februári 2022 roku vyklekal najväčší a najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, v projavi povtoril mnoho svoj dlhodobo tvrdenia, vkúčno toho, že Rusia vojnu nezačala, jak píše stanica, alebo jak informuje stanica Sky News. Ja presvedčený, že Rusia bola zamierno postavlená do situácii, v ktorej bola prosto premušená reagovať na túto zjavnú agresiu, bola premúšená boronety sa i chopety sa zbroji. Dovolí nás až tak daleko, vohlasov rosejský prezident. Rusia bol podľa neho chotila vojnu na Ukrajine zakinčiť tiež to najskorýšia, to posredníctvom mirných prehovorí vnos, jak raz Ukrajina i západné sojuzníci majú podľa Putina prejatý odpovedné riešenia na osnovy reálnej situácii na bojovým poľu. Podľa agentúry TASS Putin tak samo povedal, že Rusia dlhodobo probovala stať časťou západnej civilizácii, ale Západ zrobil všetko pre toto, že by Rusiu izolovať i iš vece rozložiť. Teper západná država podľa Putina namáhajúce spustiť novej železnej zanaves. A pokiaľ Rusia chce, že tým v harmonii, no, rosejská predstava o harmonii je, jak bač, Dakus Inča, jak to tam, ktorú sa my predstavujeme na západe.

Niemiecki kancelár Friedrich Merz u 4. Münster na západe kraja navozol na jednosť v podpory Ukrajina v rámkach Severoatlantičnej aliancii Európy i samoho Nemecka bude zdobovať čoraz väčšiu podporu krajine pravicová partia Alternativa pro Nemecko, ktorá má blízko odnosená s Moskvou, informuje o tým agentúra AFP. Na Ukrajine sa vyriešuje o bezpeci Európy, povie Merz. Pokiaľ sa nám nepodarí zastaviť Moskvu, rosejská vojnová mašinéria skoriša alebo pizniša obedne sa proti nás, proti samoho NATO, dodal. Merz vystúpil na sviatočným predávaniu Westfalskoj mírovoj prémii, ktorú dostalo NATO. A prepostojú, že fakt, že jej zdobila vojenská aliancia tak troch ľudí nespodíval. Argumentovali, že transatlantičná aliancia zabronila vojenskému konfliktu s Rosiou i za to slúžiť dílu míru, ktoré ohrožoval rosejské nasilnej expanzionističnej revizionizm. Jednosti sila zistávajú úsloviami pro úspešné prehovor s Moskvou i to nás môže len utvrdiť v tým, že by sme pre naši politici, odnosno Ukrajina, utrmali Spojené štáty Amerika na svojej strane, povie Friedrich Merz. Kancelár doplnil, že jednotný postup je potrebný i v Nemecku, kde partia AfD značno posilnila v nedávnych tých krajinských voborách i vede v celodržavných sondážach publičného mnenia. Ani my v Nemecku nedozvolíme, že by nás kto rozdielil, povie Merz, ani hybridnými atakami, ani agitáciou na sociálnych sieťach, ktorú ženúť bot, ktorú súť kontrolovanú Moskvou, a ani heslami AfD i jej rosejských pretrmovateľov. AfD chce, že by Berlín zastavil vojenskú i finančnú podporu Ukrajiny a zrušil sankcie odnosno Rosii. Kancelár ďalšie ostrihal, že pokiaľ bol vojna na Ukrajine skončila mirom, nadiktovanom Rosiou, veľo by to k ohroženiu alebo k hrozbe masovej migrácii napriamo na západ. Európa by stala nepevným kontinentom. Jednočasno dementoval obvinenia, že nemecká pomoc Ukrajine ide na škodu prosperit jeho krajiny. Naša podpora Ukrajina nie je samo taká, že nemáte inčoho smyslu. Dajme to tú podporu predovšetkom na ochranu slobody i bezpeku ľudí v našej krajine, povie nemecký kancelár.

Eurokomisárka pro rozširovanie Európskej únie Marta Kos Učetor povedala, že krajina Čorná hora je v záverečnej fázi prestupových prehovorov s úniou i na najbližšej medzivládnej konferencii v polovini októbra, bo poď nám ňoj malo preti gu zaperťu ďalšia kapitola, informuje o tým agentúra HINA i DPA. Marta Kos povedala, že 2026 rok bol prelomným pro politiku rozširovania Európskej únie počas berlínskeho procesu v premorskom meste Budva v Čornej hori. Ide o medzinárodnú diplomatickú iniciatívu s cieľom posilniť regionálna zviaz i pretrvať rozširovanie Európskej únie i krajín západného Balkánu. Vyniknul v 2014 roce jak platforma pro spoluprácu na vysoký úrovni medzi šestima krajinami. Albániou, Bosnou, Hercegovinou, Kosovom, Čornou horou, Severnou Makedóniou i Serbiou a predstaviteľami hostiteľských držav berlínskeho procesu. Komisárka Európskej komisii dodala, že Čorná hora zaperla už 18 kapitol i na najbližšej medzivládnej konferencii by mali prebrty ďalšie. Podľa ňoho už krajina nachodecia v záveršalnej fázi prehovoril i vozvala Čornú horu, že by i ďalšie robila maximálna namaha na úspešné dokončenia. Progres Čornej hore dal podľa Marty Kos nový impuls procesu rozširovania na západním Balkáne, prečo podkreslila, že to nie je len političnou oprosom, ale i dielom bezpek, hospodárskeho rozvedku, odolnosti celých európskych demokracií. Čornohorský minister zahraničných diel Ervin Ibrahimovič v poviazaniu s tým povedal, že jeho krajina musí predĺžovať v reformách a jednočasno zmierne tej političnej náprohe. To sa v posledných dňach vygradovalo potom, jak parlament vďaka nedostatku poslanci nebol uznesenia spôsobný i neholosoval o odklekaniu predsed Andrija Mandiča, ktorý oslovil sočustí rodiny v meršovojnovo zločinca generála Radka Mladiča, toto mer v augusti v Hazi, jak známe. Čorná hora bude musieť v rámkach svojho procesu prestúpenia k Európskej únii poriešiť i sporný proces Chorvátie, píše agentúra HINA. Na stretnutí v premorskom meste Budva sa zašli ministri zahraničných diel krajín západného Balkánu, vysoko postavení predstavitelia členských držav berlínskeho procesu Európskej únie i regionálnych organizácií. Do krajín išiel v rámkach Slavkovského formátu i šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár, no a v krajine je v rámkach svojej puty po Balkáne i predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, vlastne ktorá sa učetvr mala stretiť s prezidentom i premiérom Čornej hore.

Americký prezident Donald Trump tohoričnú Nobelovú prémiu za mír nezdobude za vojnu s Iránom. Môže ale ovplyvniť, komu budú udeľovať túto prémiu. Povedali to fachovci, ktorých oslovila agentúra Reuters, informuje agentúra TASR. Trump menovšej Rick netajil sa tuhou zdobete Nobelovú prémiu za mír. Povtoriano tvrdil, že sobie jej zaslúžiť za to, že podľa neho zakinčí vec o zbrojných konfliktoch u svíti. Minuloričnou laureátkou nakoniec stala venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado, čo Trumpa frustrovalo. Po ich striči v Bielom dome mu Machado svoju prémiu predala. Direktor Inštitútu pro badania míru v Oslo Hakon Gjerlov vo slovo presvedčenia, že norvegijský komitet Nobela bude pre udeľovanie prémii dbať na to, že by vybral osobu, ktorá dokáže nepýtati sa tesku z boku amerického prezidenta. Dúmať sobie, že je to tak rozdumo 5 členov komitetu ovplyvniť i to, čo zrobila Machado. Na Nobelovú prémiu za mír za 2026 rík bolo nominovaných celkovo 287 kandidátov, z toho 208 osob a 79 organizácií. Medži doteper prozradžených kandidátov náleží napríklad ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, švédska klimatičná aktivistka Greta Thunberg, či inštitúcia Medzinárodnej kárnej súd. Laureát bude ohlošený 9. oktobra. Jednou z obav, ktoré by komitet Mihmati je to, či by udelenie ocenenia tej prémii mohlo laureáta distati peteska z boku Donalda Trumpa. Dúmať sa by, že komitet bude rozdumovať o tým, či to tá prémia neprinese vece škody, jak hosnú, poviu Gerlov. Z toj príčin by Nobeliu komitet podľa Reuters Mich vyrišetý napríklad pro Papu Leva Čotrnecia toho Medzinárodnej kárnej tribunál, Medzinárodnej súdnej dvor alebo špeciálnu spravodavkyňu organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na palestinských teritoriách Francesku Albanese. Expertka z Italii je cieľom kritik Spojených štátov Izraela za to, že odsudzuje postup židovskej državy u vojny v pásmi Gaze. Pápa je vece, jak len duchovná osobnosť, stav u jednom z hlavných mysliteľov po dlhoročnej egyptskej diplomaty, súčasný direktor Štokholmského medzinárodného inštitútu pro badania míru Karim Hagak. Minuloričné dejanie kolo Machado i Trumpa by ale tak samo mohlo vesti Nobelov komitet k bezpečnejšomu výberu nekontroverzného kandidáta, ktorý by nemusel Trumpa rozhnevať. Jak je napríklad sudánska iniciatíva ERR, zameraná na dodávanie pomoci počas hraždanskoj vojny, alebo organizácia Save the Children. Na druhým boci merku je i to, či bude komitet reagovať na zasiah amerického prezidenta do medzinárodného poriadku, ktorej v Norvegii považujú za vážnej, povie historik Oivind Stenersen. Súď pýt dajakom teskom, že by Trumpovi dali jasnú pozíciu, dodal. Šance samého šéfa Bielého domu, ktorý od konca februára vede vojnu s Iránom, súď Todrick, podľa direktora PRIO, absolútno nízka.

Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius v četver v Európskym parlamente v Bruseli obhajoval propozícii predsedateľky Európskej komisii Ursule von der Leyenovej v oblasti obrany. Jej nedávny projav o stane Unii podľa neho predstavoval vážny prelom, hlavne pokiaľ ide o obranu prerechtovanosť 20 členného bloku, informuje o tým portál Rapporter. Kubilius akcentoval propozíciu na stvorenie Európskej bezpečnostnej rady i predstavil podrobnejšiu predstavu o jej fungovaní. Podľa môjho názoru stvorenia Európskej bezpečnostnej rady v jedno s Európskou obranou úniou barstisno sú poviazané vo hlasov. Rada by podľa neho mohla slúžiť jak vedúci orgán Európskej obranej únii. Proponované uporiadkovanie by podľa Kubiliusa jednočasno malo presahovať tie rámky Európskej únii a máte tam i partnery, jak sú Spojené kráľovstvo, Ukrajina, Norvégia i Kanada. Potrebné by bol podľa neho i efektívnejší mechanizm pre nemania riešení. Kubilius ale podkreslil, že toto podoba išina je definitívna. Väčšia jasnosť by mala prejti s Európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorú Európska komisia pravdopodobno predstaviť do konca októbra. Portál Politico ale po projavi von der Leyenovej zo 16. septembra napísal, že propozícia sa stríča s hlubokou skepsou v dakotrech členských državách Európskej únii, vključno daný. Vece diplomati sa bojí, že by išlo o lebo ďalšie striči pro európskych líderov bez poriešenia problém. Európska komisia podľa eurokomisára koncom novembra alebo počiatkom decembra jednočasno predložiť revíziu inštrukcií o publičnom obstarávaní v oblasti obrany. Kubilius o svojom vystúpení zanemal sa i doteperičnými rezultatami komisii. Ve slovo žal na tom, že požičky v rámkach programu SAFE v objeme 150 miliard eur zatiaľ neprinesli želaný rezultat. Nevkazuje sa to v reálnym správovaniu členských držav po istom, že presvedčitej vláde, že by nakupovali do Viedna, je bars skladná zadača. Európska komisia už skorejšie informovala, že približne 65% národných akčných plánov je vydelených na spoločný nákup. Rešta 20 miliard eur podľa Kubiliusa má skosnovať sa na spoločný projekt s Ukrajinou. Jak preklad povie Freju, Európsky projekt protiraketovej obrony, ktorý je to projekt, ktorý jak raz vede Ukrajina.

Americký prezident Donald Trump v loni v decembri sa radil s AI chatbotom Grokom o tým, jak by Venezuelčané reagovali na prepadné areštovania vtodešného prezidenta Nicolasa Madura. S odklikaním sa na svoje žerala o tým u četver informoval magazín The Time na osnovy informácií agentúry EFE. Po konzultácii s chatbotom malo prejti počas privátnej vstreče Trumpa s miliardárom Elonom Muskom, ktorého kompania XAI Groka vlastne vyrobila a v Bielom dome mesiac pred januárovou operáciou USA u venezuelským Caracasi. Trump podľa The Time hoden prosevšia Groka vo prose odnosno vece diel ako dotuľajúcia jeho prezidentstva i odkazu, ktorej po sobě lešeť. V tým čase Trump nariadžoval raketu a tak na venezuelské šefy, ktoré podľa neho prevažali narkotiko do Spojených štátov. Prosil sa Groka, jak by reagovali Venezuelčané, keby Spojené štáty areštovali Madura, napísal magazín Grok. Mu mal odpovistý, že Maduro je represívny i voňatkovo nepopulárny diktátor i že mnoho Venezuelčané by pravdopodobno sviatkovali jeho vpáčenia. Time ďalšie píše, že keď Trump sledujúci mesiac spustil operáciu v Caracasi, Spojené štáty Madura zatremali, čas Venezuelčaniu reálno oslavľovala. Šéf Bieleho domu bol za to podľa Jerrell magazínu z Groka nadchnený i považoval to za geniálny instrument. No, pokra by sme boli nad tým tak, že teper robíme sobie dajaký žart, že to dajaký humoristický program, to by bolo fajný, ale keď sa by človek podumať, že toto reálno deje sa u svieti politiku a že tak sa spravuje človek, o ktorým se sa by si dovalo, že americký prezident je najmocnejším človekom na Zemli, tak je to tragičné.

To bolo Korzo rečom, všetkom šumnej den zistante, vierna radio, ono FM, my si v Korzi čujeme znova v ponedelok, popy v 8. prosčece s vami Petr Medviť.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevidíte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

0: kaleidoskop.
1: Muzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teraz posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U vytorok 29. septembra sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť blog rusenského veselania. O 8 hodiní 5 minúti do poludne pide publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9:30 pide rusenské vedania programu Od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodavati. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojave sa čudžej človík, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater Totoždeň predstavecia i v regiónach. V 4. oktobra v teatri Aktore z Vrožňavy bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym dome v Četyžním o 4. popoludne. V galérii provinčnej Dym v Starý Ľubovni môžete teprve vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. Výstava súť prestupná už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaproša na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Viacej informácie o festivali i programy nájdete na sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko Fajnot, program plnej degustačných fajnot, muzik, spivu, tanca i umenia, ale i remesel počne o 3. popoludne. Do Mestského kultúrneho centra v Humenni môžete ísť 3. oktobra na sviatočný koncert Spívania bez hranic. Koncert počínať o 5. večer, medzi vystupujúcimi budú ľudia z Podbeskyda, Stúžecia či ansambel Rusenia. Od 9. do 11. oktobra v Seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, Teatrálna Habura 2026. Čekajúte na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vostav. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym domi. I tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvania aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do Domu národnostných menšin, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dževka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva Ruseni.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotoví vyčítal Petr Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviašeneka, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorej veľkými bukvami zapísal sa do histórii priašovskej eparchii. Bol rodakom Myslela Okružná, nedaleko Priašova, i jeho imia je Josef Mežičko. Narodil sa Josef Mežičko 7. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežička i Márii rodenej Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolickej školy prodlžoval o štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologičné štúdii počal v Užhorodi, písniše študoval u Trnavy i Vidňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým časi išli v Priašovi nebyli. Pred rukopoložením oženil sa i na sviaščeneka bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym sobori svätého Joana Krstiteľa v Priašovi. Jak molodej sviaščenek dial vokľučno v rusenským regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pizniše stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stal parochom v Porúbci kolo Humenného, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stal parochom v roci 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 roky jeho divka Irma a pizniše jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorý pak stal tak samosviaščenekom. Josef Mežičko bezprestanno študoval. U 1887 roci zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensk, po maďarsk, po latensk, po nemeck, po rosejsk i po greck. U 1895 roci ho priašivský eparcha Joan Váli za zásluhy preznačil dekanom priašivského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roci poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovní seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roci stal členom priašivskoj kapitule. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za molodšieho kanonika i postupno zdobýval všetko funkcii kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežičko stavil ho nástupnikom u funkcii veľprepošta priašivskoj kapitule. V tým časi mal i posadu generálneho vikária priašivskoj eparchii, o čom sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorého vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Vália v 1911 roci, jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožný priašivskej episkopskej stolec. No nakonec nestal episkopom i tam stal Štefan Novák. Josef Mežičko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochoronný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviešťanikiv, monachiv i virujúčich. Pochované je na Priašovským cinteriu. Reláciu naša celebrita prehotový vyčítal Petro Medviť.

0: Nyżnycia FM.
1: Melania Hermanowa do Trantarii. Pani, a kde to putujete bez lístka? Do Svidnika. Do Svidnika na vlaku? No to praví za to, nemám to lístok. Ale keď by prišiel revízor, tá pokutu dostanete nelen vy, ale i ja. Pán sprevodčík, 5 mužam, jem perešla čerez rozum, že vin mi peršej a obočajnomu revizorskomu mala bym dati sa obalamu tyty pokutov. Iši vin mi zaplate, že bym tycho byla, bo sa prehvarju, že negramotná, neznam čitati a nepesati, a že ľudia u mojim vici už listky mati nemusiať. A jak poprosiť od vás občanskú legitimáciu? Ta poviem, že ho vám dala. A basta figli. Ale my ste ho nedali, pani. Žádnej revizorskej neprejde. A vy v tých rukavičkách dále ščíkajte lístky. A do revizorského sa nestarajte. Keď by jej prešol, píšli ho tam. Deňa do teper posielali moje nevinčané mužové. Verte, pani, a to kde vás posielali toto vaše mužové? Perún a nemužové. Len jeden vinčanej a štyriome skáda ruka, skáda noha. Obrala jem ich všetkých o peniazí, što pravda, to pravda. Žilam s každým dajakej čas, bo každej mal svoje obystia, všetko jem z ich domu za čas spoločného života z nima poodnašala, do varoša sestri do domu, že keď si najdu toho pravoho a zamožného, že bym mala všetko, što mi bude treba. Nejem ja zapopadlivá žena i dobrá gazdyňa, takoj ani pod samým slncom, ani so svičkou u ruci nenajdeš. Vierte mi, pán sprievodčík, žem kolo nech o nič neprešla, a iši s každým jedným z nich jem si preobrila po jednoj ditenča. 5 krásnych ditočok jem mala, jedno krásne jak druhé. No a deže toto vaše díti? Všetky ste vyhodovali, vyškolili, poddavali, poženili, do poriadku dali? No, panočku, z prevodníku, vy by barz veľa chotili od jednej ženy. Tu ešte nedosť, že porodila 5 dítej a do jedno od inčoho chlopa. A ne do porodnici mi ani jeden neprešol. Chotil vidieť díti len tot vinčanej. Ale ja mu by kričala, že keď je z ňa pro paru pohárčat palinka vyhnal z domu a za mnou kričal to pijačko, tá vín by mal vidieť dítinu. Či to ne jedno, od ňoho, či od druhého, dítina jak dítina. Píšlam z jeho domu s všetkýma peniazmi. Mala je myši 4 nevinčanech a s každým po dítenčaťu. Všetkých 5 dítenčat mi by hovorili mamo, bojem im opravdiva mati. Ale de otec, mala jem sluchati, jak ľudia hvariať mojim vlastným dieťom kopeľata. Toto so by mojich 5 anheľat nezaslúžili. Majúť mamočku, zrobilam všetkým 5 riadný poriadok. Perše dvoje, chlopec i divča, si vzala moja sestra, bo svoje díti mati nemôže. Tretie jem dala kamarátci, takoj po porodi, bo jej vmerlo jej dítenča. A ona moja najlepšia kamoška, ta nepomočí kamočci. A ostatní dvoje si adoprovali molod rodiči, zaplatili mi za nech preveľké peniazy a takoj na parádne motory odošli z nima do Rakúska. Dumate, pani, adoptovali. A či to nejedno? Hlavne, že ditočka budú u dobrých ľudí, nič im chybety nebude a ja na dlhší čas budu zapomožená. Ale hlavne toto, že ňa nekotrej z tých pofiderných mužov už nikda nebude posielať do Trantarii. A vedete, pán sprievodčík, a toto materinskú dobrotu i starostlivosť kolo tých 5 lajdákev dokázala zrobiť ja. Jedna žena, ich skutočná mamočka. Ja budu do smerte ich mati, a one moji díti. Nepatriť mi za to voznamenania aj dajaká finančná odmena. Veru, že patreť, ale neodmena a pokuta. Pokuta? A to zašto? Chutila bom znati. Ta za to, pani, že putujete vlakom a bez lístka. A jaké vaše meno, pani? No, tato by už bar zveľo od ňa chočete. Zviduju sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tačci. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od ňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pán mi značom. Bo také zákony povodumovali a išiňa za to už nerazi pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumíte? Ale bardzo dobrý rozumiu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu za to, že ste putovali vlakom bez lístka. Pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až bardzo dobrý rozumiu. Teper idu za tvojim načelníkom a mu povím, že zňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval? A toto nie je obťažovania, že ňa žreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prenís aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornú totu pokutu, le mňa nikde nenaholoste. Dobrý sprievodčíku, ale zadarmo to nebude. Vy od ňa chodili 25-ku a ja od vás budu mať 50-ku. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, toto 50-ku a šťastlivo sobie putujte do toho Svidneka. Mene štyriome posielali do Trantarii a teper sluchaj, kde ja ťa posielam. Iď do toj Trantarii sám, bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez lístka na vlak. Čítal Igor Lata.

0: Neżnicia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Iz zjizda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjist oddielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasidanie, prevetal delegátov i prosil zjatý pod úvahu, što to náš okružnej zjist našoj Karpatorusko.

Piknik 20. júla vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pertej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdrovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do robota, to vse jedno. Organizátorka potom preče nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vybera, títo si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechati, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej poddal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko-ruského amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja díla centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili k spravozdániu delegáty oddielov. Všetkých delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adam jak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácijná robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Ci pre oddiely istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa sme, že tak speciálny komitet istnúť má, že pre všetkých oddielach našho okruha i zbor prodĺžacia. Naše ľudia žertujú na toto cíl s ochotom po svojej vozmožnosti. Organizátor prosil, aby naše oddiel vzali sobi dobrý do srdca tot zbor na medičnú pomoč krasnoarmejcám, nelen tak slovom a idilom, i neustávati, što premiérom skáže oddiel, što on už svoju robotu zrobil, bo m požetvovali z kas i paru členov požetvovalo. Našou národa je tu v našom okruhi desiatka tisiač i nám treba do každého zajti, predstavete mu správu i poprosite o žertvu na krásnej krest. Bo choď m miliónov nezbereme, ale m pokážeme tým pravdevoj patriotizm i ľubov k svomu narodu, ktorej boresia teper proti dekoho fašizma, što choče nelem ruský narod, sých slavian, no i celý svit ponevolity. Nej oni znajú toto vojín, borci proti fašizma na fronti, što im s nimi. Tak jak podhotovľajecia okružné predpriatie na 2. noiambria v New Yorku, organizátor predložil vobratý okružnej komitet dla toho predpriatia. Byli vobrané sledujúci. Tovariš Horoščák i tovariš Bak i Spasajka, tovariš Kania i z Linden, tovariš Levko i z Brooklyna. Kde sú po 2 oddiele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predpriatie, a delem 1 to po 3. Junkerský dramkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v 3 aktách Ženiačka po amerikanske, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogoľa. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpatorusko národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasňali za teperišnú borbu proti dekoho fašizma i za zbor fondov na Krasnej krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš narod, bo ona najlepšia pomočnica v organizácijnej roboti i v zbori na Krasnej krest. Iz okružnej kasy uchváleno žertvu na Krasnej krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50 i 50 centov, takže razom iz našeho zjízda prešlo $100 50 centov. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoč Amerike sým državám, borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúcej okružnej zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddielach Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodine večerom. Podpísaná Justyna Chalopej, okružnej sekretár. Perličku Radia Rosina FM prehotový vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Spívanka Irusena. To se naležalo k osobi. Rusenská spívanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku našej slovesnosti, spívankov ľudé koroteli sobi chvíľu, zo spívankov radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slovákii majeme dnes veľké množstvo rusenských spívakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici, profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkov, moderná rusenská grupa, čo môže vidieť hlavne na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inších kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je širokej. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkažeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviti o repertoári tých interpretívci kolektívu, tamto až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup či ansambliv abo u solových interpretív môžu tí vse dookola majže toto samo spívanko, ktoré spívať každej. Na vece často tomu je tak, že to ani nerusenské spívanko, len ukrajinské, ktoré tu hlavnú vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spívanok. Dokinca každá rusenská dolena má svoji spívanka, len ich treba prepomianutý i dati im nový život. Nedávno dostala sa mi do ruk malenka brožura iz 1976 roku pod názvou Písni spíť gaz do rani. Tod malenký zborničok spívanok vedal vyšší v tohdešný kultúrnej sojus ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spívanok rýznoho žánru, vojenské spívanko, ľubovné, koleskové, veselné i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, Snenským okresi, i sel, ktoré vže dnes ani neistnujú, bo boli veselené, že by mohla veneknutý hať Starina. Môžu povistý, že z tých 35 spívanok jem neznáma ešte žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové texty, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov môj srdca, kde sú spívanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanimácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a takotro i vodali, malo sám chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapíšeme dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naša starodávna spívanka, rozšerujme naše muzečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našak spívanok je akba štýlko, že každej ansambel i každej spívak bol mihmatý svý vlastný originálny repertoár, da by si aj jedna spívanka nepovtoriala. Pozerajme do vedaných zbornekiv, bádajme, hľadajme nové, ďalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Na naša spívanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spívanky nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.

to je či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sankuje.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyją Blem FM. Den z radyją Blem FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

they gonna run to? I said.

Včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Hanoï Café.

0: przeszkadza.
1: Dobrý deň, je piatnica 2. oktobra 2026 roku, je popiv 8. Muselo som aj z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzom. Do 9. vysvetlíme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespešu Cvitl, informačná agentúra i Cvitl v médii. Vítajte, kolo sluchňa.

Ideme na peršiu dnešňu informáciu. Bolša bosňansko-srbská prezidentka Biljana Plavšić merla v srbský stolici v Belehrade ulici 96 rokov. Informovali o tým učezver tamtešní publičné médii. Plavšić pred tribunálom organizácií Zjednotených národov priznala sa k presledovaniu jak zločinu proti ľudskosti za svoju roľ pri tých zvierstvách počas bosňanskej vojny v rokách 1992 až 1995. A Plavšić bola jednou z kľúčových vysoko postavených predstaviteľov bosňanskej Serbie, ktoré dávali do praktiky mírny dohovor podpísaný v Daytoni v americkom štáte Ohio u 1995. roci. Toto roľ plnila bezpostredno po skončení vojny, keď bola u funkcii prezidentka bosňansko-srbskej politickej entity Republika Srbskoj. Počas vojny bola členkou prezidii bosňanskej Serbie. Západní predstaviteľi jej považovali za vece liberálnejšiu v porovnaní s ostatnými tamtejšími líderami. I stala sa takou holosnou neprechelničkou vojnového prezidenta bosňanskej Serbie Radovana Karadžiča. Napriek tomu jej v roci 2000 v Medzinárodnej karnej tribunál pre bývšiu Jugosláviu ktorej sedieť v Hazi oskaržil z genocid vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Príčinou bola jej možlivá roľ u vojnových kampaní s cieľom vydeliť v Bosni okrem srbskú entitu. V roci 2001 sa dobrovoľno dala do rúk spravedlivosti a priznala sa priznala k zločinu proti ľudskosti v podobe vojnového presledovania. Ostatní punkt obžalob odnosno boli zňat. Pani Plavšić ignorovala informácii o veľkým etničným čišteniu i publično to racionalizovala i opravdala povieu súd organizácií Zjednotených národov po vynešeniu toho verdiktu súdu znala o tým, že kľúčový líder Srbskej republiky Bosna i Hercegovina toto zločin prehľadali, choď mali právo im zabroniť i pokrať ich. Odsúdali jej na 11 roky viaznici i v roci 2009 jej propustili po tým, čo sa by odsedila 2/3 to je kára. Smrť Plavšić prechodila nakrýko týždňu po tým, jak u viaznici v Merbevši vojenskej komandant bosňanskej Serbie Ratko Mladić. Mladić Mer po odsúdeniu za genocidu i ďalšie zločiny zrobleno počas bosňanskej vojny. Pred svojím vstupom do politiky v periode rozpadu bývšej Jugoslávie bola Plavšić profesorka prírodných náuk i dekanka fakulty na Sarajevskej univerzite. Od svojho propuštenia z viaznici v 2009 roci sa stiahla z publičného života a žila takým techom spôsobom života v Belehrade, znači v stolici Serbii. Takže ani sa nevrnula do Bosny i Hercegoviny.

0: Ideme na ďalšiu informáciu americkej. Minister zahraničných diel Marco Rubio o sledujúci týždeň navštíviť Island informoval o tým učetver jeho rezort. Navštíva prechodiť v časi, koli Spojené štáty prodlžujú posilňovanie svojej prezodnosti v Arktidi. A to i po podpísaniu bezpečnostného dohovoru s Grenlandiou. I Daniel informoval o tým agentúra AFP. Rubio v Reykjaviku stretiť sa s islandskými predstaviteľmi s cieľom jednoty o ekonomičnej i bezpečnostnej spolupráci, prešiel sa o ohlášení ministerstva. Navštíva bude prechodiť len takýmto dní po tým, jak Spojené štáty, Dánia i Grenlandia podpísali dohovor o posilnení bezpeky v Arktidi i zakončili tak kauzu, ktorá narušila odnosy na Washingtonu s Európskou úniou. Na osnovi toho dohovoru plánujú Spojené štáty zriadite v Grenlandii dvi nové vojenské báze. Toto strategično vážne ostrovo sa tak dostane išivace do sféry vplyvu Spojených štátov po tým, jak prezident Donald Trump povtúriano hrozil jeho anexiou. Šéf Bieleho domu vyklikal kontroverziu i v septembri, keď publikoval mapu, ktorá pokrvala vece regióny, vkľúčno Islandu, americké flagom. Reykjavík sobie v reakcii na túto situáciu poklokal amerického posla v krajine, že bol obrázok map odsudev. S ohľadom na rosnúči napruhu v Arktidi zdobol Island podľa AFP nové veľké strategičné značenia. Krajina ale nemá armiu a u veľké miery sa tak povedzajú so svojou bezpekou spoliehať na Spojené štáty i Severoatlantičnú alianciu. Podľa amerického rezortu diplomácie odejde Rubio z Reykjaviku do Aten, kde bude diskutovať o obrone spolupráci i regionálnej a energetickej bezpeci. Poslednou zastávkou jeho putovania bude Kurta, navštíva Lisabonu, pak by mal vrnutý domiu.
1: Nebo co zbojníko?

Okresný súd v maďarském Kečke ma ti nariadajú u četver viaznenia pro deputáta opozičnej partie Fidesz, ex-ministra kultúry i inovácií Balaža Hanko, ktoré je podozrelé z korupcii. Informoval o tým hovorca prokuratúry Bačsko-Malokomanskoj župe, Pešo, tým agentúra MDI. Ex-ministra už v pondelok parlament pozbol poslaneckú imunitu, následne bol zatrmaný i osluchovaný. Prokuratúra podozrievať Hanko a sporušovania povinností pre spravovaniu čudžoho majetku v poviazaniu s kauzou Národného kultúrneho fondu, kde mala vniknutý škoda 17,3 miliardy forintiv, to je približne 47 miliónov eur. Maďarská polícia v júli vykonala raziu v datovým centri, ktorý vlastne obhospodariuje server opozičnej partie Fidesz, a to pro možlivé zneužitia i inčí kárne čina v Národnom kultúrnom fonde. Prokuratúra vede kárny proces pro podozrenia, že Národný kultúrny fond posredníctvom netransparentného procesu predeľovania hrošej napriame miliard forintiv z državných dotácií umelcami a organizáciám, ktoré sú povezané s Fideszom. Dia to ísť, ja to malo jak raz pýt väčšinom Baláža Hanko. Bolšej minister všetko obvinenia, odnosno svoje osoby, samosobou dementuje a toto, čo sa deje, označuje za politično motivované. No, budeme to samozrejme sledovati, čo sa bude diať ďalšie. Aci bude dašto také, ci budú také dokázy, ktoré potvrdiať venu ex-ministra.

tak dycham za was. Obslužim pľúca rovno tri naraz.

Južna Koreja prejme ďalšie kroky, pokiaľ Ukrajina nebude chodiť i publično opravdať sa za publikovanie informácií, že Kyjev predal solu dvoch vojnových polonených zo Severnej Koreji v piatnicu, to vohlasil juhokorejský prezident Lee Jae-myon, píše agentúra AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlosil peredania severokorejských vojakov menúšej týždeň na valnej hromade organizácií z jednak narodil. Polonen vojovali po boci Rosy a nebolo to lehké areštovať alebo chopeť ich živých, poviel. Sol následno požadoval od Kieva opravdania i tvrdil, že Zelenský porušil dohovor o moučaniu, podľa ktorého bolo tajňa kľúčové na ochranu roden tých polonených pred možlovými následkami v Severnej Koreji. Podľa juhokorejskej tajnej služby mých toto informáciu ukrajinský prezident publikoval tým cieľom zväčšiť publičnú podporu v krajine pro dodania zbroje pro Kyjev. Pokiaľ Ukrajina je ďalšie, nebude chodiť uznatý fakt i publično sa opravdať, prejmeme ďalšie kroky, bo Jae-myon na site, alebo napísal Jae-myon na site X. Ukrajinu jednočasno obvinil, že robiť z neho vlastne kalamária, ktorý nabysiduje pravdu. Toto je dielo, ktoré dotuľace dostojnosti Korejskej republiky i žiteľiva nemôž toto prehľadať. Dodal v posti. Jae-myon odklikoval sa na rozhovor s ukrajinským ministrom zahraničných diel Andriom Cibihom, ktorý u četver publikovala agentúra RBC Ukraine i ďalšie ukrajinské médii. Cibiha v ním povie, že by toto situáciu nechotil nazvať incidentom a namiesto toho je označil za diplomatické nedorozumenia. Južná Korea je pro nás vážnou krajinou i bar s nadejom sa v prodlžujúcu dynamiku svojej práce i konkrétne rezultáty, ktoré z ňou reálno dosahujeme, povie ukrajinský minister zahraničných diel.

Rosja b radšej vojnu na Ukrajine zakinčila formou perehovoriu i želať sobi, že by Ukrajina po skončení boju stala neutrálnou krajinou. Vohlo sa to u četver. Rosejský prezident Vladimír Putin na zasídaniu Valdajského diskuzného klubu. Ukrajina podľa neho stráča svoju dežavnosť i nebalošná istnovatý okremu alebo sama informovala o tým agentúra Reuters. Ukrajina znáte ju všetko to dobrý znajúť, nemôže istnovať nezáležno, celkom stračať element državnosti. Podľa mene je to jasné, je ovládaná zvonko, povie Putin. Šéf Kremľa, ktorý nariadením invázii do susedných krajín u februári 2022 roku vyklekal najväčší, najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, v projavi povtoril mnoho svoj dlhodobo tvrdenia, vkúčno toho, že Rusia vojnu nezačala, jak píše stanica, alebo jak informuje stanica Sky News. Ja presvedčený, že Rusia bola zamierno postavlená do situácii, v ktorej bolo prosto premušená reagovať na túto zjavnú agresiu, bola premušená boronety sa i chopety sa zbroji. Dovali nás až tak daleko, vohol sa rosejský prezident. Rusia bol podľa neho chotila vojnu na Ukrajine zakinčiť što najskoriša, to posredníctvom mirných prehovoriv, no jak raz Ukrajina i západní sojuzníci majú podľa Putina prejatý odpovedné riešenia na osnovy reálnej situácii na bojovým poľu. Podľa agentúry TASS Putin tak samo povie, že Rusia dlhodobo probovala stať časťou západnej civilizácii, ale Západ zrobil všetko pre toto, že bol Rusiu izolovať i iše vece rozložitý. Teper západná država podľa Putina namáhať sa spustiť novej železnej zanaves. A pokľa Rusia choče, že tým v harmonii, no rosejská predstava o harmonii je, jak bač Dacus Inča, jak to tam, ktorú sa my predstavujeme na západe.

Niemiecký kancelár Friedrich Merz u četvrmestí Münster na západe kraja navozval na jednosť v podpory Ukrajina v rámkach Severoatlantičnej aliancii Európy i samoho Nemecka.

aj revizionizm. Jedno z nich sa zistavajú úsloviami pro úspešné prehovor s Moskvou. I to nás môže len utvrdiť v tým, že by sme pre naši politici, odnosno Ukrajina, utrmali Spojené štáty Amerika na svojej strane, povie Friedrich Merz. Kancelár dopolnil, že jednotný postup je potrebný i v Nemecku. Departia AFD značno posilnila v nedávnych tých krajinských voborách i vede v celodržavných sondážach publičného mnenia. Ani my v Nemecku nedozvolíme, že by nás kto rozdielil, povie Merz, ani hybridnými atakami, ani agitáciou na sociálnych sieťach, ktorú ženúť bot, ktorú súť kontrolovanú Moskvou, a ani heslami AFD i jej rosejských petrmovateľov. AFD chce, že by Berlín zastavil vojenskú i finančnú podporu Ukrajiny a zrušil sankcie odnosno Rosii. Kancelár ďalšie ostriehal, že pokiaľ bol vojna na Ukrajine skončila mirom nadiktovaným Rosiou, veľo by to k ohroženiu alebo k hrozbe masovej migrácii napriamo na západ. Európa by stala nepevným kontinentom. Jednočasno dementoval obvinenia, že nemecká pomoc Ukrajine ide na škodu prosperit jeho krajiny. Naša podpora Ukrajina nie je samo taká, že nemáte inčoho smyslu. Dajme to tú podporu predovšetkom na ochranu slobody i bezpeku ľudí v našej krajine, povie nemecký kancelár.

Eurokomisarka pro rozširovanie Európskej únie Marta Kos učetor povedala, že krajina Čorná hora je v završovanej fázi prestupových prehovorov s úniou i na najbližšej medzivládnej konferencii v polovini oktobra, bo podľa ňoj malo preti gu zaperťu ďalšia kapitola, informuje o tým agentúra HINA i DPA. Marta Kos povedala, že 2026 rok bol prelomným pro politiku

wyniku rozširovania Európskej únie počas berlínskeho procesu v premorskom meste Budva na Čorní hory. Ide o medzinárodnú diplomatičnú iniciatívu s cieľom posilniť regionálna zviaz i pretrvať rozširovanie Európskej únie i krajín západného Balkánu. Vyniknul v 2014 roce, ak platforma pro spoluprácu na vysoký úrovni medzi šestima krajinami Albániou, Bosnou, Hercegovinou, Kosovom, Čornou horou, Severnou Makedóniou i Serbiou a predstaviteľami hostiteľských držav berlínskeho procesu. Komisárka Európskej komisii dodala, že Čorná hora zaperla už 18 kapitol i na najbližšej medzivládnej konferencii by mali prebrať ďalšie. Podľa ňoho už krajina nachodecia v záveršalnej fázi prehovoril i vozvala Čornú horu, že by i ďalšie robila maximálna namaha na úspešné dokončenia. Progres Čornej hory dal podľa Marte Kos nový impuls procesu rozširovania na západním Balkáne, prečím podkreslila, že to nie je len političnou oprosom, ale i dielom bezpek, hospodárskeho rozvedku, odolnosti celých európskych demokracií. Čornohorský minister zahraničných diel Erwin Ibrahimovič v poviazaniu s tým povedal, že jeho krajina musí prodlžovať v reformách a jednočasnú zmierne tej političnej náprohe. To sa v posledných dňach vygradovalo potom, jak parlament vďaka nedostatku poslancov nebol uznesenia spôsobný i neholosoval o odklekaniu predsed Andrija Mandiča, ktorý oslovil sočustí rodiny Meršov vojnového zločinca generála Radka Mladiča, toto mer v augusti v Hazi, jak známe. Čorná hora bude musieť v rámkach svojho procesu prestúpenia k Európskej únii poriešiť i sporný proces Chorvátie, opäše agentúra HINA. Na stretnutí v premorskom meste Budva sa zašli minister zahraničných diel krajín západného Balkánu, vysoko postavení predstavitelia členských držav berlínskeho procesu Európskej únie i regionálnych organizácií. Do krajín išiel v rámkach Slavkovského formátu i šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. No a v krajine je v rámkach svojej puty po Balkáne i predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, vlastne ktorá sa učetvr mala stretiť s prezidentom i premiérom Čornej hory.

Americký prezident Donald Trump tohoričnú Nobelovú prémiu za mír nezdobude za vojnu s Iránom. Môže ale ovplyvniť, komu budú udeľovať túto prémiu. Povedali to fachovci, ktorých oslovila agentúra Reuters, informuje agentúra TASR. Trump menúšej Rick Netajesia tuhou zdobete Nobelovú prémiu za mír. Povtoriano tvrdil, že sa by jej zaslúžiť za to, že podľa neho zakinčí vedce o zbrojných konfliktoch u svíti. Minuloričnou laureátku nakoniec stala venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado, čo Trumpa frustrovalo. Po ich striči v Bielom dome mu Machado svoju prémiu predala. Direktor Inštitútu pro badania míru v Oslo Hakon Gierlov vo slovo presvedčenia, že Norvegijskej komitet Nobela bude pre udeľovaniu prémii dbáti na to, že by vobral osobu, ktorá dokáže nepýdati sa tesku z boku amerického prezidenta. Dúmať sobi, že toto je tak rozdumo 5 členov komitetu ovplyvniť i to, čo zrobila Machado. Na Nobelovú prémiu za mír za 2026 rík bolo nominovaných celkovo 280 kandidátov, z toho 208 osob a 79 organizácií. Medži doteper prozradených kandidátov náležia napríklad ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, švédska klimatičná aktivistka Greta Thunberg, či inštitúcia Medzinárodnej kárnej súd. Laureát bude ohlošený 9. oktobra. Jednou z obav, ktoré by komitet Mihmati je to, či by udelenie ocenenia tej prémii mohlo laureáta distati petesk z boku Donalda Trumpa. Dúmať sa by, že komitet bude rozdumovať o tým, či to tá prémia neprenese vedce škody, jak hosnú, povie Gierlov. Z toj príčin by Nobeliu komitet podľa Reuters Mich vyriešiti napríklad pro Papu Leva Čotrnecia toho Medzinárodnej kárnej tribunál, Medzinárodnej súdnej dvor abo špeciálnu spravodavkeniu organizácií zjednaných národov pro ľudské práva na palestinských teritoriách Francesku Albanese. Expertka z Itálie je cieľom kritik Spojených štátov i Izraela za to, že odsudzuje postup židovskej državy u vojny v pásmi Gaze. Pápa je vedce, jak len duchovná osobnosť, stav jednom z hlavných mysliteľov po dlhoročnej egyptskej diplomácii, súčasný direktor Štokholmského medzinárodného inštitútu pro badania míru Karim Hagak. Minuloričné dejanie kolo Machado i Trumpa by ale tak samo mohlo vesti Nobelov komitet ku bezpečnejšomu výberu nekontroverzného kandidáta, ktorý by nemusel Trumpa rozhnevať. Jak je napríklad sudánska iniciatíva ERR, zameraná na dodávanie pomoci počas hraždanskoj vojny, alebo organizácia Save the Children. Na druhým